la hala se gala ga ema na batha pe ge liwa ne ge pe ge khandu go dinye ge sungra ba liwa ne ge pe ge namu go la yi ge ge ta ga luwa yi ge ge sungra ge ge ta ga sibe ga yunduwa ge ge pomu kyo ya la ga temba ga nga jie yu ge nga ta tiye la ga pame ge cha juwa su ge bata ga tiye la ga chide kime la ga te ge chida ga tiye la ga du ge ge pa che yu go chida du ge ge pa che ge yu obe ge tu ge chinje ge pame ge la ga sime la ga ma cha shi ge tonte pe ge santa ra sime ma cha shi ge lu ne ge chie pe ge Putara seme maja shige kantaka kanlaka seme maja shige kandu na wege reguge diye shige kuenege nubjo kanduge liye nduko puwa nege shoko shi sumba tarata kwa tenega laka reguge diye shige towa samuwa laka tade o nabibala shuchiyo